ஒரு பிரா போச்சு. Tiden går fort när man skojar i snö. Solen gick upp, då sa de adjö.